0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau te wā kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko e te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou?
1: Kau.
0: Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Kia ora. Te rawe o ngā kōrero o Keihana.
2: Kia ora.
3: Kāre ana kau mātu e whakai hei rua.
4: Aroha mai ako, kei te whakaro pērā o kia.
3: Kā rongo iei tere kā te wākau ki Keihana.
0: Ka haukere. Bueno, eke mu te mahi tēnei wā, ko te